0: više uopšte nije bitno. Jednostavno, mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno.
1: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila problem s kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada sistema za kontrolu ulaska i izlaska.
2: Komisija je u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost produženja ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visoki stepen mobilnosti unutar šengenske zone. U tom kontekstu pokrenuti su posebni razgovori sa državama članicama o tom pitanju, naveo je evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. On je objasnio da države članice imaju mogućnost izdavati vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole državljanima trećih zemalja.
1: U akciji kodnog naziva Test pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denisa Osmankića te Aladina Čerimovića i Endija Pajića zbog postojanja osnova sumnje da su koristili politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegovani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Pomoćnica tuži Jasmina Kulenović.
3: Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u akciji kodnog naziva Test u ranim jutarnjim satima pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izvršili su pretresanje službenih prostorija i stana Osmankić Denisa, ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, kao i pretresanje stanova Čerimović Aladina i Pajić Endija. Pretresi su izvršeni po naredbi Općinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da su sumnjičeni koristili svoj politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a USK. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i celokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis te Čerimović Aladin i Pajić Endi koji će biti nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost ovog tužilaštva.
2: Pripadnici SIPE pretresli su u akciji Sirius na području Bihaća 6 lokacija zbog osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenja ljudi i organizovanje grupe ili udruženja radi krijumčarenja migranata. Uhapšeno je 8 osoba, od kojih su 3 državljani Pakistana, a ostali su državljani Bosne i Hercegovine.
1: Kao završni događaj projekta podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima, u Sarajevu je održana regionalna konferencija na kojoj je raspravljano o djelotvornoj prevenciji i zaštiti prava žrtava trgovine i zakonskim okvirima te iskustvima iz prakse. Porast broja maloljetnih žrtava trgovine i dugoročna podrška reintegraciji žrtava istaknuti su kao najveća pitanja.
4: U protekloj godini je u Bosni i Hercegovini zabilježen znatan porast identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Od njih 65, 50 su bila djeca, uglavnom žrtve prisilnog prosjačenja te prisiljavanja na činjenje krivičnih djela, što je zabrinjavajući podatak. Bosna i Hercegovina istovremeno je zemlja porijekla, tranzita i odredišta kad je riječ o trgovini ljudima, što dodatno komplikuje borbu protiv ove pojave, kaže šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti Stanislava Tanić.
5: Ove godine Ministarstvo bezbjednosti je potpisalo protokol sa 4 nevladine organizacije, onaj koji će u toku 2026. godine smještati i zbrinjavati žrtve trgovine ljudima.
4: U Srbiji su u prošloj godini identifikovane 74 žrtve trgovine ljudima. Od toga su također najveći broj maloljetnici i djeca. Međutim, u ovoj zemlji kao i u Hrvatskoj situacija se mijenja zbog povećanog broja stranih radnika i migranata među kojima se bilježi rast rizika od trgovine ljudima i eksploatacije. Jelena Hrnjak, predstavnica udruženja Atina iz Beograda i Nela Pamuković iz Hrvatskog centra za žene žrtve rata ROSA.
6: Ono što na neki način je specijalno

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.

svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Prisjećamo se tokom jutarnjih zadaća i važnijih događaja i ličnosti koje su obilježile današnji datum 22. maj. A kroz historiju ovaj dan nosi niz zanimljivih trenutaka koji su mijenjali tok nauke, kulture i politike. Još davne 1570. godine objavljen je prvi geografski atlas koji je sadržavao čak 70 mapa, što je u to vrijeme predstavljalo ogroman korak u razumijevanju svijeta kakvog ga danas poznajemo. U svijetu umjetnosti i književnosti 22. maj je povezan sa brojnim imenima. 1813. rođen je Richard Wagner, jedan od najutjecajnijih njemačkih kompozitora, dok je 1885. preminuo Victor Hugo, francuski književnik čija djela i danas spadaju u klasike svjetske literature. Nešto kasnije, 1859. godine, rođen je Arthur Conan Doyle, tvorac legendarnog Sherlock Holmesa, detektiva koji je obilježio krimi žanr. Ovaj datum pamti i važne naučne i tehničke iskorake početkom 20. stoljeća, tačnije 1892. godine u SAD-u se po prvi put pojavila pasta za zube u tubi, što je bila inovacija koja je promijenila svakodnevnu higijenu. Nekoliko godina

A kasnije, 1906. 22. maja, braća Wright patentirala su svoj izum, avion. I politička historija bilježi značajne događaje upravo koji su se dogodili na današnji dan godine 1939. Potpisan je čelični pakt između Njemačke i Italije, dok je 1943. Stalin raspustio kominternu. Tokom 20. stoljeća ovaj datum donio je i velike tragedije poput razornog zemljotresa u Čile u 1960. godine jačine 9,5 stepeni po Richteru, koji se ubraja i među najjače ikada zabilježene potrese. Ni savremeno doba nije bez svojih važnijih datuma, tako 22. maj 1967. u požaru u Briselu život je izgubilo 323 ljudi, dok su 1990. predstavljene i prve verzije Microsoft Windowsa 3.0, što je značilo i početak jedne nove ere u računarstvu. Na današnji dan rođene su i brojne poznate ličnosti, poput manekenke Naomi Campbell te tenisera Novaka Đokovića. Za prostor bivše Jugoslavije i Bosne i Hercegovine 22. maj ima posebno značenje. Na ovaj dan 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije, čime je potvrđen njen međunarodni subjektivitet. Istog dana ispred zgrade UN-a u Njujorku prvi put je zvanično predstavljena zastava Republike Bosne i Hercegovine. Nešto ranije, 1992. godine, Sjedinjene Američke Države uvele su političke i diplomatske sankcije tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. A na današnji datum 2016. godine preminuo je i Velimir Bata Živojinović, jedan od poznatijih glumaca s ovih prostora široj publici, poznat i po ulozi u filmu Walter brani Sarajevo. Time završavamo današnji historijski podsjetnik, a vi ostanite na frekvenciji. Nastavljamo uz muziku i još dobrog sadržaja.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok za prijave političkih stranaka i nezavisnih kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za učešće na opštim izborima 4. oktobra ove godine. Ovjera prijava trajaće do 6. juna, kada će biti poznato ko ispunjava uslove za izbornu utrku. Belgijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o mogućoj umiješanosti svojih državljana u navodne snajperske safarije tokom rata u Bosni i Hercegovini, objavili su mediji. Istraga je pokrenuta nakon sličnih postupaka u Italiji i ranijih provjera u Austriji. Prema dostupnim informacijama, postupci se zasnivaju na medijskim navodima, dok tužilaštva za sada ne iznose detalje. Završen je projekat revitalizacije Luke Brčko, čime su stvoreni uslovi za modernizaciju riječnog transporta i jačanje privrede u Brčko distriktu. U okviru projekta obnovljena je infrastruktura, nabavljena nova oprema i poboljšana povezanost sa putnom i željezničkom mrežom uz financijsku podršku Evropske unije i međunarodnih institucija. Luka bi u narednom periodu trebala postati važnije regionalno logističko čvorište. Agencija za unapređenje stranih investicija FIPA predstavila je investicione mogućnosti Bosne i Hercegovine na sajmu Automehanika Istanbul, jednom od vodećih događaja automobilske industrije u regiji. Tokom sajma predstavljeni su potencijali BiH za proizvodnju autodijelova i razvoj automobilske industrije, uz naglasak na kvalifikovanu radnu snagu i povoljne uslove poslovanja. Održani su i sastanci s proizvođačima iz više zemalja koji su iskazali interes za ulaganja u našu zemlju. Do prijateljske utakmice između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije ostalo je još 7 dana, a u prodaji je i dalje veliki broj ulaznica za južnu tribinu stadiona Asim Ferhatović Hase, namijenjenu gostujućim navijačima. Karte se mogu kupiti putem zvanične stranice Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije, bez ograničenja za kupce iz Bosne i Hercegovine, pa se očekuje i prisustvo domaćih navijača na toj tribini. Cijena ulaznica iznosi oko 15 eura, a utakmica se igra 29. maja u 20 sati i 30 minuta. Temperature Sarajevo 15 stepeni, Goražde, Srebrenica i Višegrad 17, Banja Luka, Tuzla i Zenica 18, Trebinje 21, Mostar i Stolac 22 i Neum 24 stepena. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjerena oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: FM 98.3 Radio.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Miris knjiga, tišina među policama i priče koje čekaju da budu otkrivene. Upravo odatle započinjemo i današnje druženje. Danas govorimo o romanu Krug autorice Defne Suman, savremene turske književnice poznate po emotivnim, psihološki snažnim i veoma atmosferičnim romanima. U svojim dijelima Defne Suman

0: Magazin 983.
1: Završavamo magazin 983 i sa aktualnim informacijama. Mi ćemo svakako vas podsjetiti još jednom i na vremenske prilike u Gradašcu i sve ono što nam nude prognostičari iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. 11 sati 32 minuta, pretežno oblačno je u Gradašcu, temperatura zraka raste iz sata u sat, pa tako je evo i sada, već je 22 stepena Celzijusa. I uglavnom možemo reći da uživamo u sunčanim intervalima. Poslije podne može doći i do eventualno možda poremećaja vremenskih prilika i slabih kišnih padavina. Atmosferski pritisak je iznad granice normalne za naše područje, mjerimo 998 milibara, relativna vlažnost zraka 54%, puše sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas u Hercegovini prognoziraju malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlje i do 28 stepeni Celsijusa. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 16.45 do 17.30 minuta doći do obustave saobraćaja na regionalnom putu Gradačac-Crnice od Raskrsnice do Šumarije, javljaju iz Bihamka. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna, a prema prikupljenim informacijama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, poručuju iz Bihamka. Toliko za sada, u nastavku ćemo slušati vaše Viber muzičke želje sve do 13 sati. Možete nam slati vaše poruke na Viber broj 061 26 49. Slušat ćemo narodnu muziku, kratak predah od muzike i vijesti Federalnog radija su u 12 sati.

0: već i pretvaranje tih ulaganja u konkretne vojne kapacitete kroz jačanje evropske vojne industrije i proizvodnje. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je odluku donio na osnovu izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg je podržao na izborima, kao i na osnovu odnosa Nawrockog sa Sjedinjenim Državama. Sada je u Poljskoj stacionirano oko 8500 američkih vojnika.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane.
0: Informacija je potvrđena nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna.
1: U toku je preskonferencija povodom 7. BH povorke ponosa u svijetu koji se sve više radikalizuje, u kojem se naglašavaju podjele, gdje se identiteti sve češće koriste kao sredstvo razdvajanja. Organizatori poručuju da 7. BH povorka ponosa donosi drugačiju fundamentalno ljudsku poruku, poruku zajedništva u atmosferi individualizma i naglašavanja raznolikosti. Zato je slogan ovogodišnje povorke "Sve nam boje dobro stoje", članica organizacionog odbora Vanja Šunjić.
2: Slogan ovogodišnje povorke "Sve nam boje dobro stoje", a tema je zajedništvo. 7. BH povorka ponosa želi da ukaže koliko su važni raznolikost i zajedništvo i zapravo koliko raznolikost i zajedništvo poštuju i našu tradiciju i plod su naše tradicije. S obzirom da je bosansko-hercegovačko društvo izrazito pluralno, smatramo da u njemu treba da ima mjesta za sve i za svakoga. BH povorka ponosa i ove godine izlazi sa istim zahtjevima kao i svih prethodnih godina, budući da u svim prethodnim godinama institucije Bosne i Hercegovine ništa nisu uradile po pitanju priznavanja LGBTI prava, a to je prije svega pravo na priznanje istospolnih zajednica, donošenje zakona o rodnom identitetu, zaštita LGBTI osoba od nasilja u porodici, uvođenje krivičnog zločina iz mržnje u krivične zakonike i izmjena zakona o javnom okupljanju u kantonu Sarajevo u skladu sa evropskim standardima. Najveći problem, odnosno svi problemi su veliki, međutim ova posljednja tačka, odnosno posljednji problem je ove godine uveliko otežava organizaciju 7. BH povorke ponosa, budući da institucije postavljaju nam razne zahtjeve i traže od nas gotovo nemoguće stvari.
1: Danas je Dan biološke raznolikosti, a 24. maj se obilježava i kao Evropski dan parkova. Nacionalni park Una među najljepšim je i biodiverzitetski najraznovrsnijim krajolicima Evrope, a Sutjeska najstariji i najveći nacionalni park u BiH, ujedno Dom Peručici, posljednjoj prašume u Evropi. Govore Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska, i Jalen Zulić, VD direktora parka Una.
3: Kada pričamo o nacionalnom parku Sutjeski, najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, da je jedno od najvažnijih prirodnih područja generalno Balkana, poznat po netaknutoj prirodi, visokim planinama, prašumi Peručica. Peručica, jedna od posljednjih prašuma u Evropi, smatra se pravim prirodnim draguljom jer nikada nije planski sječena. Neka stabla su stara i više od 300 godina. Njoj žive i medvjedi, vukovi, divokoze, mnoge rijetke ptice, što govori da je izuzetno bogat biodiverzitet u samom nacionalnom parku Sutjeska.
4: Danas je svjetski dan biodiverziteta i on se obilježava pod sloganom "Djelovati lokalno za globalni utjecaj". Za nacionalni park Una ovaj dan ima poseban značaj jer područje parka predstavlja jedno od najvrednijih žarišta biodiverziteta u Bosni i Hercegovini. To je dom brojnih biljnih životinjskih vrsta i jedinstvenih sedrnih formacija očuvanih riječnih ekosistema. Ono što možda je manje poznato, dakle 67% parka je prekriveno šumom, što znači da se ne radi samo o onom dijelu koji se tiče samog vodotoka rijeke Une, već evo i ovog drugog dijela koji je jednako tako važan. Dakle, očuvanjem Une, njenih pritoka, kopnenih staništa i prirodnih procesa doprinosimo globalnoj borbi za zaštitu biodiverziteta i stvaranje države budućnosti za generacije koje dolaze.
5: Putevi. Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje

Čuli smo uvodu, a još jednom ćemo i ponoviti. Književna manifestacija Kikićevi susreti će ove sedmice ponuditi izuzetno bogat i sadržajan kulturni program u oblasti književnosti, filmske i pozorišne umjetnosti. Dozvolite da na kraju ove svečanosti zahvalimo učesnicima današnjeg programa. Pozivam gospodina Sadika Mešića da uruči zahvalnice. Muzički centar Art z Gradačac. Ishak Beširović. Leon Kolarević. Lejla Džinić. Sada ćemo se zahvaliti paralelnoj osnovnoj muzičkoj školi i osnovne škole dr. Safet Bekbašagić Gradačac. I molim vas aplauz za ove naše prekrasne zmajice, Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Hvala učesnicima programa, hvala i gospodinu Mešiću.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac. Medžlis Islamske zajednice Gradačac s radošću vas poziva na predbajramski koncert u izvedbi grupe Re.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

kralježnice. U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.